بہت اسپیشل بہت خاص ہوتا ہے. تو آپ کی کچھ پہلی برسات کی یادیں آپ تازہ کرنا چاہیں تو لکھ بھیجیں بہت ہی کم شبدوں میں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سندیش پڑھ سکوں. تو بارش کے روحانی احساس, پہلی ملاقات یا کچھ ایسا جو بارش میں آپ کو یاد رہ گیا ہو مجھے لکھ بھیجیے.

فلم درد سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، نقش لائل بھوری نے اسے لکھا اور خیام کا سنگیت تھا۔ بارش برسات سے جڑے آپ کے میسجز مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ کل تو ہمارے یہاں اتنی رمجھم بارش ہوئی، صبح 8 سے 10 تک موسلادھار ورشا ہوئی اور پانی چاروں طرف بھر گیا، ایک طرح سے رینی ڈے ہی ہو گیا اور کوئی کہیں آفس ہی نہیں جا پایا۔ اچھا ہے نا آپ کو چھٹی مل گئی اسی بہانے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جیسے یہ پہلا گیت بجایا ہم نے ویسے ہی بہت مزہ آ گیا، کیونکہ رمجھم سے یہی گیت انہیں سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رمجھم گرے ساون سلگ سلگ جائے من، اسی گیت پر پچھلی بارش کے دنوں میں ہم ممبئی آئے ہوئے تھے، مرین ڈرائیو اور سمندر کنارے میں اور میری دھرم پتنی ایک چھاتا لے کر چل رہے تھے، بارش ہو رہی تھی اور اس گیت پر بیٹی نے ویڈیو بھی بنایا تھا اور ہماری ہائٹ بھی لگ بھگ ویسی ہے جیسی اس فلم میں امیتابھ بچن اور موشمی چیٹرجی کی ہے۔ جی ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے سے پل ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ ویڈیو بنانا، فوٹوز کھینچنا، کہیں نہ کہیں یہ یاد بہت ہی میٹھی یادیں رہتی ہے اور ایسا ضرور کرنا چاہیے جب بھی وقت ملے۔ ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ منزل فلم کا گیت بجا کر بس ایک آس جگ رہی ہے، یہاں پر 44 ڈگری تاپمان میں جھلس رہے ہیں اور آسمان دیکھتے ہیں، بادل تو نہیں دکھ رہے بس آگ برس رہی ہے۔ کہاں سے آپ نے یہ میسج سندیش بھیجا ہے ہمیں یہ بھی لکھیے، اور وہاں کا موسم کیسا ہے ہمیں یہ بھی لکھیے۔ ایک اور شروتا کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ بوندوں سے بھگونے والی شاندار گیت سے آپ نے آرمبھ کیا ہے اور یہ وویدھ بھارتی کا بہت ہی فیمس گیت ہے، ہمیشہ بجتا ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔ بارش ہو یا نہ ہو لیکن یہ گیت سنتے ہی بارش کی بوندوں سے ہم بھیگ جاتے ہیں۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ آج تو موسم اور پرکرتی سے سمبندھت وشے پر ہی چرچا ہوگی اور انہیں لگتا ہے کہ بارش، زمین، خوشی، اپناپن یہ وشے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ بچپن میں گاؤں میں جب وہ تھے تو پہلی بارش میں کھیتوں سے اٹھتی سوندھی خوشبو مد مست مادک ماحول بنا دیتی تھی۔ جی ہاں، یہ سوندھی خوشبو بہت کچھ یاد دلاتی ہے۔ تو آپ مجھے لکھ بھیجیے کہ آپ کہاں سے ہمیں سندیش بھیج رہے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، بارش ہوئی ہے، کچھ چھینٹے برسے ہیں یا پھر کیسا تاپمان ہے، اور آپ کی بارش سے جڑی یادیں ضرور مجھے بھیجیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی یادیں بہت اچھی بھی ہوتی ہے اور کئی یادیں تھوڑا سا پریشان بھی کر دیتی ہے، تو آپ اس طرح کے قصے بھی لکھ سکتے ہیں مجھ تک۔